vileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit je.

Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Mihaela i Luka koji se još navikavaju da idu na posao po mraku. Sunce će nam u Splitu tek za nekih 50 minuta. Dobro jutro ljudi, dobro jutro radni narode. Vrijeme nam je svima zajedno za jedan pokret u posljednjem ponedjeljku 9. mjeseca. Mama Mija, nismo se okrenuli. Eto nama listopada.
3: Tako je, sve leti lightning speed brzinom, tako da, ali mi ćemo kroz ovo jutro ipak lagano. I to uz Olivera i Hausera. Jedan nokturno za dobro jutro.

ja nisam kazao ništa, samo zatvorih oči, a na joj otišla sinoć i ljubav.

0: Još se razbuđujemo zajedno. Pa evo, prolazimo ove osnovne servisne informacije. Vatrogasci su javili da je sve uredno. Na cestama je još mirno, a ovim radovima po Dalmaciji nikad kraja. Danas će vam ponovno nestati vode, i to na području Slatina, ulica Bana Jelačića od broja 35 do 49. Neće imati vode od 8 do 14 sati, a malo duži prekid trajat će na području okruga Gornjeg, kompletno područje Varčice i Liveli. Vi ste bez vode od 9 do 17. Pripremite zalihe, jer autocisterne nećete imati.
1: Biće i prekida struje, ima dosta radova, pa ćemo proći ovih par najbitnijih i najdužih. Znači, u Splitu Gospinica 23:25, struje nema od 8:30 do 12:30, onda Klis, znači Varoš, pod Varoš, put Polja, Žurići, Kosica i Kraljice Jelene, struje nema od 9 do 12, Kaštel Gomilica, Fulgencija, Careva 4, od 9 do 12 također, i u Kaštel Kambelo samo uru vrimena, Kralja Krešimira 7a, od 13 do 14 sati nema struje. U slučaju da vam je šta god pobjeglo, a ima još dosta radova ovako nekih kraćih po pol ure, uru, malo bacite oko na stranice HEP-a, sve vam je tamo izlistano kao i svakog jutra. Petar Grašo je tu, Vera Suvog Zlata, nemamo šta čekat, izvoli Petre.

0: Slušali smo jednu baladu Opće opasnosti, malo ćemo se osvrniti na vikend iza nas, poglavito što se tiče sporta, jako bogat, bar što se tiče baluna, stvarno je bilo utakmica koliko god hoćeš, naravno znamo svi već da smo u subotu slavili, prva utakmica Bilića na klupi, drago nam je da je prva pobjeda, 2-1 protiv Češke, Modrić i Pašalić, nije bilo baš onako, nije bila neka najbolja predstava ikad u povijesti reprezentacije, ali 3 boda su tu i mislim da nam je jako bitna ova pobjeda za početak, malo za samopouzdanje na samom startu ove Lige nacija. Osim toga, Englezi i Španjolci su odigrali jednu burnu utakmicu 2-3, Španjolci su na kraju slavili i mislim da je njima to dobro došlo jer nije im sve jedno šta moraju s nama igrati i to već sutra. Sutra igramo protiv Španjolske od 20:45, Češka dočekuje Englesku, a naravno bilo je tu još nekih iznenađenja, evo sinoć me iznenadilo Njemačka da je izgubila od Grčke, Klopp kao novi izbornik na klupi, još bez pobjede, a naravno ima i danas dobrih susreta, Belgija, Francuska, Turska, Italija, pa samo pratite. Osim toga, naravno, krenula je i košarkaška sezona, znamo da je ABA Liga odgođena bila u petak zbog onog štrajka sudaca, ali domaće prvenstvo krenilo.
1: Tako je, Splićani su otvorili novu sezonu gostujućom pobjedom u dvoboju prvog kola domaćeg prvenstva. Slavili su kod Dubrovnika 81:66. Čestitamo žutima. Od naših Dalmatinaca sinoć su još na terenu bili i Zadrani. Rasturili su Samobor 81:59. Bravo Zadrani. A u Sinju je bilo isto živo, iako mi je Alkar izgubio od Cibone 78:80.
0: Da ti nisi rekla, ne bi ni spominja, ali eto, tako je, tako je. Nema veze, ajde, dobro je to, 78:84, to je početak i to je jako dobar rezultat.
1: Je.
0: Nećemo
1: se... Žao mi je. Još samo da spomenem da se Hezonja nakon 5 godina vratio u NBA, bit će i to zanimljivo praćati.
0: Džibo, ajde, vodi nas dalje.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita.

0: Malo smo se raspjevali uz Laufer i Svijet za nas i došli smo lagano do kraja današnjeg druženja, pa onako jedan lipi start za ponedjeljak, 20 stupnjeva u Splitu, po meni ovo najljepše doba godine. Šta mi se smije?
1: Ne pamtim ponedjeljak koji mi je teže pao od ovoga.
0: Ma,
1: evo
0: dobro.
1: Iskreno, jedva čekam sutrašnje jutro da onako lipo uplovimo u jutro kako smo i navikli.
0: Znaš,
1: evo,
0: kažu,
1: mene ja sam neka, nisam svoje.
0: Prvi korak je najteži, tako da ustali smo iz kreveta, odradili smo sve to, ali ono što sam ti ja reći da mi je ovaj period najljepši. Taman, kad je ovih nekih 20 stupnjeva lipo, ajmo reći pale su temperature, a nema kiše, tako da...
1: Moram priznati da sam ja istoživnula. Onako 40 stupnjeva nije se dalo funkcionirat, a ovo sad, hoćeš u šetnju, hoćeš na kavu, malo jaketicu ono, preko kostiju prebaciti, ideala.
0: Na večer se opet pokriva, ne palim klimu, ime meda. Tako da, ljudi, čujemo se sutra od 6 sati, opet...
1: Da, tvoja klima ima više staža nego ti ja zajedno.
0: To ima kilometražu naš koju da joj vidit. Dva puta sam umra, tako nam piva Oliver na kraju. Ljudi, čujemo se sutra u 6, pozdrav od Mihajla i Luke.
1: Družimo se sutra, čao!
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Mrduja je majka regata svih regata.
4: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati.

0: Domen Prevc, zadovoljstvo nam je vidjeti vas u Zagrebu na danima slovenskog turizma. Odvojili ste vrijeme da biste bili u Hrvatskoj.
1: Evo, sam na Hrvatskom tu na dnevih slovenskog turizma, na poobilo slovenske turistične organizacije. Sam ambasador i s ponosom predstavljam Slovenija.
0: I to ste puno puta dokazali kao sportaš. Između ostalog smo se vidjeli na izboru sportaša Slovenije, tada ste dobili jednu od zasluženih titula zbog rezultata koje ste ostvarili, a oni su zbilja impresivni. Kako vama to izgleda?
1: Ja, pa nije skrivno, trening svaki dan, svaki dan fokus, svaki dan napredak i te pridaju rezultate.
0: To tako jednostavno izgleda, ali mnogi ne uspiju doseći te visine.
1: Ja, pa sad mnogi vedo, treba je raditi. Treba je raditi svaki dan, treba je narediti kar je treba. Nije dnevo za bolniško, nije dnevo za počitak, treba je roditi nekaj svaki dan.
0: Kako se vama čini ova godina koja je bila iznimno uspješna, iako olimpijske igre nisu krenule najbolje za vas, a onda zapravo olimpijsko zlato i sve ostalo što se dogodilo u nastavku?
1: Ja, za početka nije bilo tako lahko. Posled na velike skakalnici je bio čarobno, magično. Drugi po prvi seriji i ti na prvo mjesto i zlato je tu.
0: Kad bismo sad nabrali, mislim da je samo Matin Kenen uspio ono što ste još i vi. A to znači biti olimpijski prvak, biti svjetski prvak, biti najbolji u skijaškim letovima, biti na kraju krajeva i svjetski rekorder, aktualni 254,5 metra, novogodišnja turneja, 4 skakaonice. To je sad samo vrh onoga što ste vi uspjeli. Kako to u Sloveniji, vašoj dakle zemlji, doživljavaju? Dakle, Janja Garnbret, pa Tadej Pogačar, Primož Roglič, to su Luka Dončić, dakle sportaši koji su na vrhu, a vi ste tu opet top topova, što bi se rekli.
1: Ja mislim da imamo Slovenci to trmo, to mentaliteto, da moguće še bolje, vedno bolje, i kad smo prvi, moguće še vedno bolje. Nema veze, mi hočemo samo da je bolje in ta trma, da radimo vsak dan, to napravi nas vrhunske športove.
0: Prema vašem mišljenju, zašto je slovenski sport baš prošle godine doživio jedan pravi bum?
1: Ja, Tadej Pogačar, Dončić, Garnbret in ja, mi stvarimo res jaki bum. To mislim, da imamo dobro infrastrukturo i podporo, sve trenere in support in šolstvo, da nam omogoča take rezultate.
0: Ali ne samo to, vaša cijela obitelj je toliko aktivna i toliko uspješna da vas samo treba i u sportskom smislu slijediti.
1: Pa ja upam, da inspiriram mlade, da im dajem nekaj, da se da, če so pridni, če radijo svaki dan, te moguće da dosegaju velike rezultate.
0: Kada ste tog jednog dana odlučili, eto, ja ću biti skijaš skakač?
1: Pa ja imam dva brata, ko sta bila skakača, ko treti brat, pa nisam bio druge, ko da idem u skokove. I tekmo u radiju, gledao bratova i posled sam ratao konada.
0: Kakvi su bili počeci?
1: Teški start počeci. A posled, ko sam bio malo starejši, ko sam bio mlad, nisam bio tak dobar. Ko sam bio malo starejši na 100 metarski, kad imaš već brzine, već vetra, već letenja, tad imam jaz ta feeling za letenje, ki omogoča mi da res letim daleko, daleko.
0: Kako protiče jedan uobičajeni dan treninga svjetskog prvaka, olimpijskog pobjednika?
1: Pa tako, sutra moguće gimnastične vaje, stabilizacija, te hladan tuš, mrzu tuš, i posle zajtrk, če imam čas, crveni čaj s mlekom, vedno za me. A če imam mnogo časa, te še jaja na oko, i če nimam časa, ti samo jedan Red Bull i gasa. In te idemo, trening dopodan, počitek medijske, marketinjske, sponzorske aktivnosti, i posled popodan na 4-5 uro še jedan trening, jedna priprava, svečer umiritev, mentalno sauna, i posled ćemo iti spati.
0: Kada ste se tijekom karijere, recimo, značajnije opustili? Je li to bio trenutak prve pobjede?
1: Moguće da. Ja gledam tako na te stvari, da sve se mora zgoditi, sve je learning curve. Sve pride, a važno je da se kaj naučiš, da je to škola, ki te pelje naprej u življenju.
0: Od niza ovih tako važnih medalja i pobjeda, koju biste vi izdvojili kao možda najdražu?
1: Za mene je olimpijska zlata je še vedno čarobna, najbolj čarobna. Najteže je bilo oro. prenesao 4 skakalnica u Tistov, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, na Bischofshofen, to je za mene bilo najteže i osebno še vedno največji dosežek. Tako globalno, zonanje gledano, pa olimpijsko zlato, seveda. Olimpijske so le olimpijske.
0: Skijaški letovi, znamo naravno koliko je popularno u svemu tome i planica i koliko je doprinijela i vašim rezultatima na kraju krajeva, ali to su kao dva gotovo odvojena sporta, skijaški skokovi i skijaški letovi.
1: A pa tak je bio, a sad je tak tesno da moraš, da tehnika je ista i moraš biti precizan, moraš imeti hitrost, brzino u zraku i na mali i na veliki skakalnici. I nije već tak velike razlike kot je bio. I sta malo različna, a še vedno moraš narediti res dobar skok na letalnici i na skakalnici, če ćeš biti vrhunski.
0: Kada ste ostvarili svjetski rekord u skijaškim letovima, u trenutku doskoka je li već tada bio osjećaj da to je to?
1: Pa ja, tisto momenta sam vjerao da to je to, zato se živi, zato se dela. I za me je bio to trenutak kad sam želeo še bolj trdo delati, še bolj trdo raditi u smjeri da bo tih momentov še več.
0: Kako se nosite s popularnošću koja je iznimno velika u Sloveniji, ali i u svijetu zimskih sportova gotovo svugdje?
1: Ja, zna biti teško, a to pride. Pride s športom, pride s uspjehom, ima pluse, ima minuse, a ja ću gledati samo na pluse i dirati dalje.
0: Vaši motivi za nastavak nakon svega?
1: Sad premagati samega sebe, izboljšati samega sebe ispred pretekle sezone i naraditi še veće uspjehe.
0: Surađujete li, da tako kažem, i sa hrvatskim sportašima na neki način u smislu nekih kontakata ili slično, s obzirom da ste vrlo popularni i u Hrvatskoj?
1: Pa ne znam, a za mene na Hrvatskom najboljši športnik je Modrić. A kad su me spraševali za totalno prvenstvo u fuzbalu na našem mednarodnom organizacijskom komitivu, na FIS, na Federationu, su me prašali Messi ali Ronaldo, a ja sam odgovorio Modrić.
0: Ovdje praktički ne trebamo više ništa dodati. Nadamo se da se ugodno osjećate u Hrvatskoj i ovdje na danima slovenskog turizma i da će vam to biti jedan dobar trenutak malog odmora uoči doista naporne sezone koja slijedi.
1: Hvala vam. Pozdrav, moje ime je Domen Prejuc, olimpijski prvak. Poslušajte, mislim, Sporting glazbova Radio Hrvatska.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Pokupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gillette Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ja bi pita.
1: Pitali bi.
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u Auspuhu. Radio Splita.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne zna ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga samo ti brale

0: Miljenko je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost to sam pokazao, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvi kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavo malo izisao ono što je valjalo i onda sam izvadio jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona nama, ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipi kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Da, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledao, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iskog, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poprije da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
2: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ima je uvamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To ovo je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrlicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa neku gore palubu od jedne jakte, i onda se ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, zahvala je materijala, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, ono unutra interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: povezao,
1: drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedan.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20x20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak činjenica, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sada to je sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće, neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i dole ka isto tako ovako i ovako široko.
1: I znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radim drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše izda strukturu di ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Ma, veće...
2: Ne, ne, evo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo jednu sam nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva, ali tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo to onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje, još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Da viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne. E.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove na primjer, pukne mi staklo, već ga zna i tako namesti, da kad ga lomi, onda me pukne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je ta priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je naširina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaje ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaje s to. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačuje ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi, pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.